ကတ္တရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမဆေချနာကိုကြမှာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ American စစ်ရဟယင်တစဉ်ပြစ်ချခံရပြီးတော့ American က Iran ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေကိုစတင်လိုက်ပြီး Iran ကလည်းလက်တုပ်ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ဟင်ကနေကလူမှုမီဒီယာ post ကမှာ American ပေါ်စစ်ဌာနချုပ်ကတိုက်လေရင်တွေဟာဟော်မိုစီလဂျာနီရှိအီရန်လေကြောင်းကာကွယ်စနစ်တွေမြေပြင်ထိန်းချုပ်ရေးစခန်းတွေနဲ့စောင့်ကြည့်ရေဒါစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီစစ်စင်ရင်ဟာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကုန်းတွေကူတန်တမောတွေကိုမကြမ်းမေးသေးမီကတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ့အချိုးကျတုတ်ပြတ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အဲဒီစစ်ဌာနချုပ်ကဆိုပါတယ်အီရန်ရဲ့ Islamic Dollar အစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကအီရန်ရေဓာတ်ဟာဘာရင်းရှိအမေရိကန်ရေဓာတ်ရဲ့ပြင်စမမြောက်ရေရင်အုပ်စုကိုဒေသအချိန်မနက်2:00ခွဲမှာ drone တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓနေမှာထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဒီလုပ်ရဟာရန်သူရဲ့ရန်လိုတဲ့လုပ်ရကိုတုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အမေရိကန်ဘဟုစစ်ဌာနချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအီရန်ရဲ့ပြောကြားချက်ဟာမှားယွင်းကြောင်း NHK ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတနယ်ထရန့်ကအီရန်ဟာရေလက်ကြားမှာကင်းလှည့်နေတဲ့အပါရှိရဟယင်တစ်စင်းကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းအစောပိုင်းကလူမှုမီဒီယာမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လေမှု2ဦးဟာဘေကင်မီထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာလိုအပ်ချက်အရတုံ့ပြန်ရမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရနဲ့အီရန်အစိုးရတို့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရရှိဖို့နောက်ဆုံးအဆင့်မှာရှိနေတယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကပြောကြားပြီးနောက်ပိုင်းတင်မာမှုတွေမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရှိလေပိုင်းပြည်ပကဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားစွိုင်းလုံချိုရေးမှာပူပေါင်းဆောင်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့ဂျပန်နဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတို့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့တဲ့ငွေနားဆင်ပါအဲ့ဒီသဘောတူညီတဲ့အထက်မှာဂျပန်နိုင်ငံကိုသဘာဝတန်ငွေ LNG တင်သွင်းမှုတည်ငြိမ်စွာထောက်ပံ့နိုင်ရေးပါဝင်ပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုချီဆာနိုင်ဟာဗုဒ္ဓနေ့ကမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်နဲ့တိုကျိုမြို့ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှာမိနစ်30လောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ထေတီစီဝေးဆာမှာဝန်ကြီးချုပ်တက္ကိုက်ချီကနိုင်ငံတို့ဟာစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးအပအဝင်နယ်ပယ်များစွာမှာပုံမူနီးကပ်စွာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်နှစ်မှာတန်တမာဆက်ဆံရေးနှစ်80ပြည့်အထိမ်းအမှတ်မတိုင်းပြီးဆက်ဆံရေးကိုနှဆိုင်စေဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့ LNG တင်သွင်းမှုရဲ့1500000လောက်ရှိတဲ့ LNG ကိုမလေးရှားကတည်ငြိမ်စွာထောက်ပံ့မှုတည်ကြစေခေါင်းဆောင်တွေသဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။တမီဝါစာတဲ့ကုန်ညံ့နေတင်ပို့မှုကိုလည်းလုံခြုံစေသူတို့တွေသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။မြေရှားတပ်သတ္တုတွေနဲ့တခြားအရေးကြီးတပ်သတ္တုတွေအတွက်ကြံ့ခံတဲ့ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေတည်ဆောက်ရေးလည်းသူတို့ကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။လုံခြုံရေးနယ်ပယ်မှာပင်လယ်ရေကြောင်းညှိနှိုင်းဆောင်မှုဟာအရေးကြီးလိမ့်မယ်လို့နှုတ်နှစ်ဖက်သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်သမ္မတရှီချင်းပင်ဟာသူ့ရဲ့နှစ်ရက်ကြာမြောက်ကိုရီးယားခီးစဉ်တွင်အင်္ဂါနေ့မှာဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার တီတွင်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာရှီနဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းတို့ဆွေးနွေးခဲ့သလားဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။မြောက်ကိုရီးယားဆွေးရလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတရုတ်ဆွေးရကလက်တွေ့အဖြစ်လက်ခံတဲ့ယက်တီချက်ကိုတင်သုံးနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ကြောင်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တချို့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရှီဟာ2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပရမဆုံးချိန်ဖြစ်မြောက်ကိုရီးယားကိုတွေ့ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့အခြားတန်တမာရေးနဲ့စစ်ပဆန်ကူလူဖလဲမှုတွေအပြင်စီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပြည်သူတွေကြားကူလူဖလဲမှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်ချက်ကိုမစ္စတာရှီကတနင်္လာနေ့ကမစ္စတာကင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ချိန်မှာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာနှစ်နိုင်ငံအကြားအစဉ်လာရှိတဲ့ချစ်ချစ်ရင်းနှီးမှုဆက်ဆံရေးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လောက်ဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার တီတွင်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာရှီနဲ့မစ္စတာကင်တို့ဘာတွေဆွေးနွေးမလဲဆိုတဲ့ပေါ်အာရုံစိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားမှာသူတို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ထေတီစီမံမစ္စတာရှီကတရုတ်ဟာကိုရီးယားကျွန်းဆောင်မှာနျူကလ িয়ার ကင်းစင်ရဲ့ဒေတာတွင်ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုရရှိဖို့အတွက်အပြုသဘောဆောင်ပြီးအထောက်အကူပြုတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပေါင်းဖို့လိုလားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးထေတီအစည်းအဝေးပြီးဆုံးပြီးတဲ့နောက်နှစ်နိုင်ငံစုံရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာရောမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်တွေမှာပါမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার တည်တွင်ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုချိန်လေးဖော်ပြခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကနတ်ဖျားကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ကားပါကင်မှာမျိုးသမီးတူကဝက်ဝံတိုက်ခတ်မှုကြောင့်တန်ရခဲ့ပါတယ်။ဝက်ဝံကတော့ရှာမတွေ့သေးပါဘူး။အင်္ဂါနေ့ညနေကအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာကားပေါ်ကနေဆင်းပြီးတဲ့နောက်တိုက်ခတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနတ်ဖျားကျောင်းဟာအီဝတက်ခဲဟာနာမကီမျိုးရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသမှာတည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာမျက်နှာနဲ့ပခုံးမှာတန်ရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။သူ့ကိုဆေးရုံတင်ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာစကားပြောနိုင်လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။
Mio Yashiri and Didaga and Melai to the Ha. Well, when we pansy with a tongue jock town, Musinani Bare. Hanamaki Mu Anabainika, Eddie Ediaga Ludigo, three Tajabu town soon. Bare. Murama won't want to see the Jay Ha, Nintel, Bare. Akuni, Eprelaga, and Milatri, Susbong Tian, Sashi, Jay, do she get to the Abbey. Taha bigger than Laduka Lagate, Maze Yagadu, Yabare. Mila Sangayama, you what the Hanamaki Lise Provunde, won't the gong we are Keraja. Lian Pilang with Yai Pick here. Pacific did my American and nuclear Santam Hugani. Dajangi think Kayare, Japan, Napan Lady Zimpiata Tari Piawe Kama Ponida, Bodunima, Ningazi Pipi Chibare. Daigo Fukuryu Mario Liha, Tongua, Nazi Liguni, Malati and Niga, Masha Junzushi, Bikini Adulma. Hydrogen Bone Santamu to Kugani Twelari, Radio Tatija, Dradija, Nyan Nyanduagibare. Heading up and leave up at the mother, Nasatu, Dayangi Tingabi, Doha, now Chola Jamati Sungabare. Tokyo Muro, Ocho Puga, Simon Kangwede. Tokyo Koto Munamashide. Daigo Fukuryu Maru Exhibition Hall, Nepal, Tupiawago, Jimbani Bade. Japaninga, Leva, Mia Kanga, Leran, Tatiani, Jonga Satu, Osuha, Boduniga, Ipiagango, Taukevare. Throw Piara Muduga, Tango, and Azel Luguniga, Pipe, Jang, Diligo, Tending, Sashamun, the Chatrin, Chelade, Shimpia Kebari. Jangari Hapiata Tarapi City with the Chachi, she be Tapu Yai Kebari. Nesemulana, Leran at Tatan, Jang Bong, Lea Joga, Jangari Bowen, Edel, Lao Chishuri, Piagan Town, Shiduriga, Piobare, Eri Piagan Pony Kajinga Savi, Menica Malati, Lao Chishudu. Chowder might delay the long she did Lupis with Piosuba. Dito and Lungan and Niches Laga disout at the illegal tainting Soshoya, Diga Sinkum Pilavare, Piaramu, Ichida Maria, Diligo, Tainting Bodilandigo, Janjan to the Nesuinibu, Nolinda Lupio. Tan like Barea Tala Madi, Tombida, Lame Nuja Diga Sabi Yatama Pidelu, East Japan Railway, GR East Comiga Pio Jagabare, Dilamadigo, QR code Pound and Lamadin Satu, Edicomiga, Seasonibare. Deep young Lemusin, ha, did that the leader might be swear your talent yet rather pitelu, Eddie Comiga and Anima Pioga. The charge your talent combinate to see Mayade, key weepo, they are moon sheep bulu, Eddie Comiga, so are they. Key that he had Kulashi keys in a son at Soma, than like by the Lama de Lama Giga set her tear, Elisa, Gadima, doesn't have a secretama, QR Coco Payama Pipare, Taduba on a Kulashi, don't need a Lama de ha. Pianle don't be good at Gonjazi Miamaraja, a coolu piano with season in a pitcher, Eddie Comiga Piovare. Joding we pillu yard a cargo yacher don't be do the miala and mia. Lama don't be do your nela de lu Eddie Yashidiga, Topia Gabare. Nissan yet has he do, Nita the ma, Nayaga no other, Sakulamatico, don't be jabare. The Lamadego change jammies are don't be like a dread, a coolu piano muna patabi, Jatasi do the choke, 1 and 9 a look, Gia is comi okra, Kise yo chiga piovare. Tabibe, Daha, Gomniguyo, Tabawa Pawunjin, Taba, Tabu Punanaja, Pianlea, Jang Indigo, Yetasi Dude, Nale Limel, Du Mulin Jang Pio Vatakna. Anishke watch Banga, Drenigo, Tinsalu Bibavi, Nasin Abida Thrashing, Alun Nawa, Nima Pitu Pita, Alu Baking Java, Say, Janocho Sova.

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ15မှာတက္ကစီစီးတဲ့အခါကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကတက္ကစီတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆီယမမီယာဟာရေဘူးစန်းတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်နာဂါနိုခိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်ဂျီကိုကူဒါနီယာအန်ကိုအန်လို့ခေါ်တဲ့ပန်းချံကိုတက္ကစီနဲ့သွားမလို့လုပ်နေပါတယ်။ဆောင်းတွင်ဆိုရင်မြောက်တွေရေပူစန်းလာစိန်တဲ့နေရာဆိုပြီးနမဲကျော်လဲပက်စရာနေရာဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲတင်ငန်းစာ15အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။どちらまで?
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか?
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: お茶の場所を聞いてやろう。
1: タクシードライバーが見ばれ。
2: どちらまで?
0: ベティばれ。
1: ミヤが途端目の庭を描いてばれ。
3: 猿の温泉までお願いします。
0: မြောက်ရေပူစန်းထိပို့ပေးပါရှင်
1: ။ဒရိုင်ဘာကပြန်ဖြေပါတယ်
2: ။ はい、わかりました。
0: ဟုတ်ကဲ့、သိပါပြီ。
2: こちらは初めてですか?
0: ဒီနေရာကိုပထမဆုံးရောက်ဖူတာလား
1: ။မီယာကပြန်ပြောပါတယ်
3: ။はい、初めてです。
0: ဟုတ်ကဲ့、ပထမဆုံးပါ。
3: 猿の写真を撮りに行きます。
0: မြောက်တွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့သွားမှာပါ
1: ။ဒရိုင်ဘာကပြောပါတယ
2: ်။そうですか。
0: ဒီလိုလား。
2: 今日は

0: あ、寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
1: ဒီနေ့အေးတယ်ဆိုတော့မြောက်တွေအများကြီးရေပူစမ်းစိန်ကြပါလိမ့်မယ်
2: ။ရေပူစမ်းစိန်တဲ့မြောက်တွေဆိုတာကဂျပန်ခေါ်နီဟွန်ဇာရုမျိုးစားပါ။ဂျပန်မြောက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုစနိုးမန်ကီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့နိုင်ငံခြားမှာလည်းသိကြပါတယ
1: ်။ဒီပန်းချံကတောင်တွေကြားထဲမှာရှိတာပါ။တက္ကစီတို့ဘတ်ကားတို့နဲ့သွားပြီးရင်နောက်ထပ်နိုင်ဝက်လောက်လမ်းလျှောက်ရပါတယ်။နင်းတွေပုံနေအောင်ကြားတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပန်းချံကိုရအောင်သွားရတာကအစိမ်းကောင်းမှုတစ်ခုပါပဲ။ဒါတော့မှနိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေကအရောက်အောင်သွားကြလားဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့က
3: ဆာရ်နို温泉までお願いします。
1: မြောက်ရေပူစမ်းအထိပို့ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံဝင်နားလေသွားပြီဆိုရင်တက္ကစီစီးတဲ့အခါသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲတလုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင
4: ်ဆာရ်နို温泉
1: ဆိုတာမြောက်ရေပူစမ်းပ
4: ါဆာရ်
1: မြောက်နေ
4: 温泉
1: ရေပူစမ်းကြားကနိုကနံပုံးနှစ်ခုကိုဆက်ပြီးတဲ့ဝေဘပါရှေ့နံကနောက်နံကိုအထူးပြုပါတယ
4: ်မတဲ့
1: ဆိုတာကိုအထိလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့နေရာပြဝေဘပ
4: ါお願いします
1: ဆိုတာကတော့ကျေးဇူးပြုပြီးလုပ်ပေးပါဆိုတဲ့သဘောပါတခုခုအကူအညီတောင်းခံတဲ့အခါသုံးပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ပို့ပေးပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါကိုသွားမယ့်နေရာကိုပြောတဲ့အခါသွားမယ့်နေရာနာမည်နောက်မှာ
4: မတဲ့
1: ကိုထည့်ပြီ
4: းお願いします
1: ね တွေ့ပြီးပြောပါမယ
2: ်တရာရှင်တို့အခုနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
4: းお願いします猿の温泉までお願いします猿の温泉までお願いします
2: တရာရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြတယ်မဟုတ်လား
1: တက္ကစီဒရိုင်ဘာနဲ့ခီးတယ်လို့ပြောနေကြတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါဦ
5: းどちらまでですか
6: 空港までお願いします
1: အရေးပဲကိုကြည့်အောင
5: ်どちらまでですか
2: ဘယ်ထိပါလဲ
4: どちらまで
1: まあ、バレ。
4: どちら?
1: そら、アメイザガロンバ。
4: どこ?
1: べ、べにゃを、ぽぴ、ひんひんじじぴょれ、あとんのんぴっばれ。きいでが、あくろ、ぴゃんぴょばれ。
6: 空港までお願いします。
2: りざいてぽべば。
4: 空港。
1: そら、りざいば。空港、まばれ、う、ね、お、ご、あたんすえぴ、あたんしね、ぴょわばめ。
2: あく、ぴょじじゃや。
4: 空港。空港までお願いします。
1: たちゃ通じてねやりをね、描いちゃいやん。タクシーね、東京スカイツリーを通めそうばぞ。東京スカイツリーを
4: 東京スカイツリー。東京スカイツリー。
1: ろ、描ばれ。け、描いちゃいやん。
7: 東京スカイツリーまでお願いします。東京スカイツリーまでお願いします。
2: だからとりそうにタクシードライバーを通めにゃを言いたれ、さゆえ類、見本類をပြပြီးပြောတာမျိုးရှိနိုင်ねเนา
1: ะ。だそう、タクシードライバーを見本ပြပြီးディホテルを撮ってばと言っちゃおう。ディホテルそうだを
4: このホテル。このホテル。
1: ろ、言ばれ。け、言っちゃおう。
5: このホテルまでお願いします。このホテルまでお願いします。
2: トラシのコペを通してねそれを覚えてたびの。
1: あくさび転さまがせっさとばざがろうやかんだば。でかねざらねまばれざがず。
4: お願いします。
1: こうあとんぴゅないねりらん類を覚えてばめ。
4: お願いします。
1: え、あしま難を手来びあみょみょ倒そうないまれ。うばまホテルがねチェックアウト漏めそういん。
4: チェックアウトお願いします。
1: ろ、ぴょないまれ。コーヒーてくわろまじん、コーヒーを
4: コーヒー。コーヒー。
1: ろ、ぴょばれ。だじゃん。
4: コーヒーお願いします。
1: ろ、ぴょわばめ。さとせんまんういしめそういん、ういしんだが。
4: お会計。お会計。
1: そろ。
4: お会計お願いします。
1: ロピョアバメ。
2: ピアナタンビーライピョジーワ。
4: チェックアウトお願いします。コーヒーお願いします。お会計お願いします。
1: ディグニエザランゴナウデジェイナタンジャイアン。ミヤがドライバーをトゥトワメニアをပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုတေးချာအောင်ဆိုက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပ
0: ါ。どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
0: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
0: そうですか。今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
8: ハルさんの知恵袋。
2: ハルさんへブドゥタヒンレをかなဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့တော့ဂျပန်ကတက္ကစီတွေအကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်。
1: ဂျပန်မှာတက္ကစီစီးတဲ့အခါကြာသင့်ငွေကိုအများအပြားအကွာအဝေးနဲ့တွက်ပါတယ်。ကြာသင့်ငွေကိုမီတာဆက်မှာဖော်ပြတယ်。ဒါကြောင့်ဈေးညိနိုင်စရာမလိုအပ်ပါဘူး。ပေါ့စုလဲပေးစရာမလိုပါဘူ
2: းအဲ့ဒါအဆင်ပြေရဲ့နော်တက္ကစီကိုစီးမယ်ဆိုဗမာစီးရတယ်လေ
1: လေးစိတ်ဘူရာဟိုတယ်အလဲအပတ်နေရာအများစုမှာတက္ကစီကိတ်ရှိပါတယ်မြို့ထဲမှာတော့လမ်းပေါ်သွားနေတဲ့တက္ကစီကိုလက်ပြပြီးခေါ်လို့ရပါတယ်အရေးကြီးတာကခီးတဲ့ကားတကားကိုကိုယ်တိုင်မဖွင့်ရပါဘူးဒရိုင်ဘာကပဲအဖွင့်ပိတ်ကိုခလုတ်နှိပ်ပြီးလုပ်ပေးပါတယ
2: ်တက္ကစီအမ်အာခီးတဲ့ဘာမပါဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
1: တက္ကစီပေါ်မှာခီးတဲ့မပါတဲ့အခါဒက်ရှ်ဘုတ်ပေါ်မှာ
4: ခူးရှာ
1: အားရဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ခန်းကြီးနှလုံးနဲ့ဖော်ပြပါရယ
2: ်တက္ကစီကိုမတားခင်မှာကားအမအသိရှင်ချမယ်ထင်ပါရယ်အဲ့ဒီခန်းကြီးတွေကိုမှတ်မိနေမယ်ဆိုရင်တော့အသုံးဝင်ပါရယ်တက္ကစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးလမ်းခေါ်လို့ရောရလာရင
1: ်ရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုလမ်းခေါ်နိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ application တွေရှိပါရယ်တက္ကစီသိပ်ပြီးမရှိတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်တော့ကြိုတင် booking လုပ်တာကောင်းပါရယ
2: ်တက္ကစီတွေကအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာကားတွေချက်တာမို့ကိုသွားချင်တဲ့ခီးကမျောလင့်လာတဲ့အချိန်ပိုကြနိုင်တယ်နော်
1: ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုခီးစဉ်ဆွဲရမှာအချိန်ကိုနည်းနည်းပို့ယူထားတာကောင်းပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးခီးအချိန်ကြာရင်လည်းတက္ကစီကပတ်စံပို့ပြီးကြာတတ်တယ်ဆိုတာကိုသိထားသင့်ပါတယ်။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
2: ။ဒါမဲ့သင်ငန်းစာကတော့မိရတရားအမြောက်ရေဘူးစံကိုရောက်တဲ့ဇဝင်ငယ်မှာဘာတွေပြုံးမလဲသိရအောင်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။

တတ်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရှင်များဆိတ်ချနာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်စစ်ရဟယင်တစဉ်ပြစ်ချခံရပြီးတော့အမေရိကန်ကအီရန်ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုအစ်စ်တွေကိုစတင်လိုက်ပြီးအီရန်ကလည်းလက်တုပ်ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်အင်္ဂါနေ့ကလူမှုမီဒီယာပို့စ်ကူမှာအမေရိကန်ဘုတ်စစ်ဌာနချုပ်ကတိုက်လေရင်တွေဟာဟော်မိုဆီလေဂျာနီရှိအီရန်လေကြောင်းကာကွယ်စနစ်တွေမြေပြင်ထိန်းချုပ်ရေးစခန်းတွေနဲ့စောင့်ကြည့်ရေဒါစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီစစ်စင်ရင်ဟာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကုန်သွယ်ကူတန်းတင်မောတွေကိုမကြာမီသေးမီကတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်အချို့ကြတုတ်ပြတ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အဲဒီစစ်ဌာနချုပ်ကဆိုပါတယ်အီရန်ရဲ့ Islamic Tolerance အစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကအီရန်ရေဒါဟာဘာရင်းရှိအမေရိကန်ရေဒါရဲ့ပြင်စမမြောက်ရေရင်အုပ်စုကိုဒေသအချိန်မနက်2နာရီခွဲမှာ drone တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓနေမှာထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဒီလုပ်ရဟာရန်သူရဲ့ရန်လိုတဲ့လုပ်ရကိုတုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအီရန်ရဲ့ပြောကြားချက်ဟာမှားယွင်းကြောင်း NHK ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတတော်နက်ထရန်ကအီရန်ဟာရေလက်ကြားမှာကင်းလှည့်နေတဲ့အပါရှိရဟယင်တစ်စင်းကိုပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းအစောပိုင်းကလူမှုမီဒီယာမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လီမွန်းနှစ်ဦးဟာဘေကင်မီထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာလိုအပ်ချက်အရတုတ်ပြန်ရမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရနဲ့အီရန်အစိုးရတို့ညီညာရေးသဘောတူညီချက်ရရှိဖို့နောက်ဆုံးအဆင့်မှာရှိနေတယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကပြောကြားပြီးနောက်ပိုင်းတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရှေ့လေပိုင်းပြည်ပကဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားဆွိုင်းလုံချိုရေးမှာပူပေါင်းဆွမ်းမှုကိုမြင့်တင်ဖို့ဂျပန်နဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတို့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့တဲ့ရင်ကိုနားဆင်ပါအဲ့ဒီသဘောတူညီတဲ့အချိန်မှာဂျပန်နိုင်ငံကိုသဘာဝဓာတ်ငွေ့ LNG တင်သွင်းမှုတည်ငြိမ်စွာထောက်ပံ့နိုင်ရေးပါဝင်ပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီဆာနာယီဟာဗုဒ္ဓနေ့ကမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်နဲ့တိုကျိုမြို့ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရုံမှာမိနစ်30လောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ထေတီစီဝိဆာမှာဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီကနိုင်ငံတို့ဟာစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးအပအဝင်နယ်ပယ်များစွာမှာပုံမူနီးကပ်ဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်နှစ်မှာတန်တမာဆက်ဆံရေးနှစ်80ပြည့်အထိမ်းမှမတိုင်းပြီးဆက်ဆံရေးကိုနှဆိုင်စေဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့ LNG တင်သွင်းမှုရဲ့15ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတဲ့ LNG ကိုမလေးရှားကတည်ငြိမ်စွာထောက်ပံ့မှုတည်ကြစေခေါင်းဆောင်တွေသဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။တာမီဝါဇာတဲ့ကုန်ညံ့နေတင်ပို့မှုကိုလည်းလုံခြုံစေသူတို့တွေသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။မြေရှားဓာတ်တုတွေနဲ့တခြားအရေးကြီးဓာတ်တုတွေအတွက်ကြံ့ခိုင်တဲ့ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေတည်ဆောက်ရေးလည်းသူတို့ကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။လုံခြုံရေးနယ်ပယ်မှာပင်လယ်ရေကြောင်းညှိနှိုင်းဆွမ်းမှုဟာအရေးကြီးလိမ့်မယ်လို့နှုတ်နှစ်ဖက်သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်သမ္မတရှီချင်းပင်ဟာသူရဲ့နှစ်ရက်ကြာမြောက်ကိုရီးယားခီးစဉ်ကိုအင်္ဂါနေ့မှာဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার တီတွင်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာရှီနဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းတို့ဆွေးနွေးခဲ့သလားဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။မြောက်ကိုရီးယားဆွေးရလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတရုတ်ဆွေးရကလက်တွေ့အဖြစ်လက်ခံတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုတင်သုံးနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ကြောင်းကြွန့်ကျင်ပညာရှင်တို့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရှီဟာ2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးချိန်ဖြစ်မြောက်ကိုရီးယားကိုတွေ့ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့အကြတန်တမာရေးနဲ့စစ်ပဆန်ကူလူဖလဲမှုတွေအပြင်စီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပြည်သူတွေကြားကူလူဖလဲမှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်ချက်ကိုမစ္စတာရှီကတနင်္လာနေ့ကမစ္စတာကင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ချိန်မှာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာနှစ်နိုင်ငံကြားအစဉ်လာရှိတဲ့ချစ်ချင်ရင်းနှီးမှုဆက်ဆံရေးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার တီတွင်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာရှီနဲ့မစ္စတာကင်တို့ဘာတွေဆွေးနွေးမလဲဆိုတဲ့ပေါ်အာရုံစိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားမှာသူတို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ထေတီစီဝါမစ္စတာရှီကတရုတ်ဟာကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာနျူကလ িয়ার ကင်းစင်ရဲ့ဒေတာတွင်ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုရရှိဖို့အတွက်အပြုသဘောဆောင်ပြီးအထောက်အကူပြုတဲ့အခန့်ကဏ္ဍကနေပေါင်းဖို့လိုလားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးထေတီအစည်းအဝေးပြီးဆုံးပြီးတဲ့နောက်နှစ်နိုင်ငံစလုံးရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာရောမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်တွေမှာပါမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার တည်တွင်ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုချိန်နေဖော်ပြခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကနတ်ဖျားကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ကားပါကင်မှာမြို့သူမိတူကဝက်ဝံတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဝက်ဝံကတော့ရှာမတွေ့သေးပါဘူး။အင်္ဂါနေ့ညနေကအဲ့ဒီမြို့သူမိဟာကားပေါ်ကနေဆင်းပြေးတဲ့နောက်တိုက်ခတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနတ်ဖျားကျောင်းဟာအီဝတက်ခဲဟာနာမကီမြို့ရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသမှာတည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့သူမိဟာမျက်နှာနဲ့ပခုံးမှာဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။သူ့ကိုဆေးရုံတင်ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာစကားပြောနိုင်လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။မ
မြို့ရရှိတဲ့ဒေသခံအမဲလိုက်သူတွေဟာဝက်ဝံဝဖန်းစီပြီးတော့ထောင်ချောက်ထောင်မှုစဉ်းစားနေပါတယ်ဟာနာမကီမြို့အနာပိုင်းကအဲ့ဒီဧရိယာကလူတွေကိုသတိထားကြဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်မြို့ထဲမှာဝက်ဝံတွေ့ရှိတဲ့အခြေရင်ဟာမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်အခုနှစ်ဧပြီလကနေမေလအတွင်းစုစုပေါင်း128ကြိမ်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အလားတူကာလကထက်50ရာခိုင်နှုန်းမြားပါတယ်မေလ15ရက်မှာအီဝတ်တဲ့ဟာနာမကီ40ရက်ပရဝန်တဲ့ဝက်ဝံတကောင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်လီယင်ပြေးလန်းကိုယာယီပိတ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာပစိဖိတ်ဒေသမှာအမေရိကန်ရဲ့နျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုကနေဓာတ်ရောင်ကြီးတင့်ခဲ့ရတဲ့ဂျပန်ငါးဖမ်းလေတစင်းပြသထားတဲ့ပြဝဲခံမှာဖွင့်လိုက်တာဗုဒ္ဓနဲ့မှာ250ပြည်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါ ई ကိုဖူကူရီယိုမာရီယိုလေဟာ1954ခုနှစ်မတ်လတရနေ့ကမာရှယ်ကျွန်းစုရှိဘီကီနီအတူလ်မှာဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘုံးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကနေထွက်လာတဲ့ရေဒီယိုတတိကျဒရတ်တွေကြောင့်ညံသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီငါးဖန်းလေးဘောပါတမောတာ23ဒါယောင်ကြီးတင်ခဲ့ပြီးတဦးဟာနောက်6လကြာမှသေဆုံးခဲ့ပါတယ်တိုကျိုမြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကစီမံခန့်ခွဲတဲ့တိုကျိုရဲ့ခိုတိုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒါယိုဖူကူရီယိုမာရု Exhibition Hall ကနေပါလေအထူးပြပွဲကိုကျင်းပနေပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံအလဲပိုင်းမီယေခိုင်ကအလဲရန်တတိယနှစ်ကျောင်းသား12ဦးအုပ်စုဟာဗုဒ္ဓနေ့ကအဲ့ဒီပြကံကိုတွားဟုတ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုပြတိုက်မှုတူက1954ခုနှစ်ကဖြစ်ပျက်ကြောင်းဒီလေးကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုနဲ့တခြားသတင်းချက်လက်တွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေဟာပြသထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတေချာကြည့်ရှုပြီးတပ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်စင်မူလာတဲ့အလဲတန်းနဲ့ထက်တန်းကျောင်းပေါင်း400ကျော်ကကျောင်းသားတွေအပါအဝ

အမှုမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဆိုပါတယ်။ခီးတရီဟာလည်းအခုလက်ရှိခီးစင်နိုင်ရဲ့အစနဲ့အဆုံမှာတန်လိုက်ပါတဲ့လက်မှတ်တွေကိုလက်မှတ် gate ကဆက်ထည့်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီစာ gate တွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့စကရီယာမှာ QR code ကိုဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တတ်တူပါဝင်တဲ့အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့လက်မှတ်တွေဟာပြန်လည်သုံးပြုဖို့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မာတာကြောင့်အခုလိုပြောင်းလဲဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ကျိုတင်ငွေဖြစ်လို့ရတဲ့ကတ်ကိုရေးချဲသုံးပြုသူတွေများလာတဲ့နဲ့မြ။လက်မှတ်သုံးပြုသူရောနေလာတယ်လို့အဲ့ဒီရရှိတွေကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နှစ်စဉ်ယထာစီသူနှစ်တသမ500ကျွန်တော်ကသာစကူလက်မှတ်တွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ဒီလက်မှတ်တွေကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုလာခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးယထာစီသူတချို့ဝန်းနှံ့နိုင်တယ်လို့ GIS ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌခီဆေယိုအချီကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာကုမ္ပဏီကိုရောတဘာဝပအောင်ကျင်အတွက်ပါအထောက်အပံ့ပြုနေတာကြောင့်ပြောင်းလဲရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုယထာစီသူတွေနားလည်လိမ့်မယ်လို့သူမျှော်လင့်ကြောင်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watchman ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။နာဆင်အပိတဲ့ Thrashing အားလုံးနဲ့ကမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမှာဆေးချမ်းသာကိုကြားမှာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်စစ်ရဟယင်တစဉ်ပြစ်ချခံရပြီးတော့အမေရိကန်ကအီရန်ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေကိုစတင်လိုက်ပြီးအီရန်ကလည်းလက်တုပ်ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ဟင်္ဂါနေ့ကလူမှုမီဒီယာပို့စ်တခုမှာအမေရိကန်ဘုတ်စစ်ဌာနချုပ်ကတိုက်လေရင်တွေဟာဟော်မုဇ်စီလဲဂျာနီရှိအီရန်လေကြောင်းကာကွယ်စနစ်တွေမြေပြင်ထိန်းချုပ်ရေးစခန်းတွေနဲ့စောင့်ကြည့်ရေဒါစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီစစ်စင်ရင်ဟာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကုန်းတွေကူတန်တဲ့မော်တွေကိုမကြမ်းမေးသေးမီကတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ့အချိုးကျတုတ်ပြတ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အဲဒီစစ်ဌာနချုပ်ကဆိုပါတယ်အီရန်ရဲ့ Islamic Dollar အစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကအီရန်ရေတပ်ဟာဘာရင်းရှိအမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ပြင်စမမြောက်ရေရင်အုပ်စုကိုဒေသအချိန်မနက်2နာရီခွဲမှာ drone တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓနေမှာထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဒီလောက်ရဟာရန်သူရဲ့ရန်လိုတဲ့လောက်ရကိုတုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အမေရိကန်ဘဟုစစ်ဌာနချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအီရန်ရဲ့ပြောကြားချက်ဟာမှားယွင်းကြောင်း NHK ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ဟာရေလက်ကြားမှာကင်းလှည့်နေတဲ့အပါရှိရဟယင်တစ်စင်းကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းအစောပိုင်းကလူမှုမီဒီယာမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လီမွန်းနှစ်ဦးဟာဘေကင်မီထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာလိုအပ်ချက်အရတုတ်ပြန်ရမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အမေရိကန်အစိုးရနဲ့အီရန်အစိုးရတို့ညီညာရေးသဘောတူညီချက်ရရှိဖို့နောက်ဆုံးအဆင့်မှာရှိနေတယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကပြောကြားပြီးနောက်ပိုင်းတင်မာမှုတွေမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအရှိလေပိုင်းပြည်ပကဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားစွိုင်းလုံချိုရေးမှာပူပေါင်းဆောင်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့ဂျပန်နဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတို့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့တဲ့ရင်ကိုနားဆင်ပါအဲ့ဒီသဘောတူညီတဲ့အထက်မှာဂျပန်နိုင်ငံကိုသဘာဝဓာတ်ငွေ LNG တင်သွင်းမှုတည်ငြိမ်စွာထောက်ပံ့နိုင်ရေးပါဝင်ပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆာနာယီဟာဗုဒ္ဓနေ့ကမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်နဲ့တိုကျိုမြို့ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှာမိနစ်30လောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ထေတီစီဝေဆာမှာဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီကနိုင်ငံတို့ဟာစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးအပအဝင်နယ်ပယ်များစွာမှာပုံမနီးကတ်ဆွမ်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်နေကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်နှစ်မှာတန်တမာဆက်ဆံရေးနှစ်80ပြည့်အထိမ်းမှာမတိုင်းပြီးဆက်ဆံရေးကိုနှဆိုင်စေဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းသူကဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့ LNG တင်သွင်းမှုရဲ့15%လောက်ရှိတဲ့ LNG ကိုမလေးရှားကတည်ငြိမ်စွာထောက်ပံ့မှုတည်ကြစေခေါင်းဆောင်တွေသဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။တမျိုးစားတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တင်ပို့မှုကိုလည်းလုံခြုံစေရေးသူတို့တွေသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။မြေရှားဓာတ်သတ္တုတွေနဲ့တခြားအရေးကြီးဓာတ်သတ္တုတွေအတွက်ကြံ့ခိုင်တဲ့ထောက်ပံ့ရေးဝင်ဆက်တွေတည်ဆောက်ရေးလည်းသူတို့ကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။လုံခြုံရေးနယ်ပယ်မှာပင်လယ်ရေကြောင်းညှိနှိုင်းဆောင်မှုဟာအရေးကြီးလိမ့်မယ်လို့နှုတ်နှစ်ဖက်သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျုပ်သမ္မတရှီချင်းပင်ဟာသူရဲ့နှစ်ရက်ကြာမြောက်ကိုရီးယားခီးစဉ်ဝင်အင်္ဂါနေ့မှာဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার တီတွင်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာရှီနဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းတို့ဆွေးနွေးခဲ့သလားဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးမြောက်ကိုရီးယားဆွေးရလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတရုတ်ဆွေးရကလက်တွေ့အဖြစ်လက်ခံတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုတ

သုံးနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ကြောင်းကြွန့်ကျင်ပညာရှင်တချို့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရှီဟာ2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မြောက်ကိုရီးယားကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့အခြားတန်တမာရေးနဲ့စစ်ပဆန်ကူလူဖလဲမှုတွေအပြင်စီးပွားရေး၊ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့ရေးချကူလူဖလဲမှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်ချက်ကိုမစ္စတာရှီကတနင်္လာနေ့ကမစ္စတာကင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ချိန်မှာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကနှစ်နိုင်ငံအကြားအစဉ်လာရှိတဲ့ချစ်ချစ်ရင်းနှီးမှုဆက်ဆံရေးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာရှီနဲ့မစ္စတာကင်တို့ဘာတွေဆွေးနွေးမလဲဆိုတဲ့ပေါ်အာရုံစိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားမှာသူတို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ခြေတည်စီမံမစ္စတာရှီကတရုတ်ဟာကိုရီးယားကျွန်းဆက်မှာနျူကလ িয়ার ကင်စင်ရဲ့ဒေတာတွင်ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုရရှိဖို့အတွက်အပြုသဘောဆောင်ပြီးအထောက်အကူပြုတဲ့အခန့်ခန္ဓာကနေပေါင်းဖို့လိုလားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးဆုံးပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံစလုံးရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာရောမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်တွေမှာပါမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার တည်တွင်ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုချိန်လေးဖော်ပြခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကနတ်ဖျားကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ကားပါကင်မှာမြို့သူမိတူကဝက်ဝံတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဝက်ဝံကတော့ရှာမတွေ့သေးပါဘူး။အင်္ဂါနေ့ညနေကအဲ့ဒီမြို့သူမိဟာကားပေါ်ကနေဆင်းပြီးတဲ့နောက်တိုက်ခတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနတ်ဖျားကျောင်းဟာအီဝတက်ခဲဟာနာမကီမြို့ရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသမှာတည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့သူမိဟာမျက်နှာနဲ့ပခုံးမှာဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။သူ့ကိုဆေးရုံတင်ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာစကားပြောနိုင်လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြို့ရရှိတဲ့ဒေသခံအမဲလိုက်သူတွေဟာဝက်ဝံကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ထောင်ချောက်ထောင်မှုစဉ်းစားနေပါတယ်။ဟာနာမကီမြို့အနာပိုင်းကအဲ့ဒီဧရိယာကလူတွေကိုသတိထားကြဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။မြို့ထဲမှာဝက်ဝံတွေ့ရှိတဲ့အခြေရင်ဟာမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ဧပြီလကနေမေလအတွင်းစုစုပေါင်း128ကြိမ်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အလားတူကာလကထက်50ရာခိုင်နှုန်းများပါတယ်။မေလ15ရက်မှာဧဝတ်တဲ့ဟာနာမကီလေးစေးရဲ့ပြုံးတဲ့ဘုံဝန်တကောင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်လေရင်ပြေးလမ်းကိုယာယီပိတ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပစိဖိတ်ဒေသမှာအမေရိကန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ဆန်တပ်မှုကနေတိုက်ဆောင်ကြီးတင့်ခဲ့ရတဲ့ဂျပန်ငါးဖမ်းလေတစင်းပြသထားတဲ့ပြဝဲခံမှဖွင့်လှစ်တာဗုဒ္ဓနေမှာ250ပြည်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါ이고ဖူကူရီယိုမာရီယိုလေဟာ1954ခုနှစ်မလာတရနေ့ကမာရှယ်ကျွန်းစုရှိဘီကီနီအတူလ်မှာဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘုံးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကနေထွက်လာတဲ့ရေဒီယိုသတ္တိကျဒရတ်တွေကြောင့်ညံ့သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီငါးဖမ်းလေးဘောပါတမောသား23ဦးဒါယောင်ကြီးတင်ခဲ့ပြီးတဦးဟာနောက်6လကြာမှသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုမြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကစီမံခန့်ခွဲတဲ့တိုကျိုရဲ့ခိုတိုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒါယီကိုဖူကူရီယိုမာရု Exhibition Hall ကနေပါလေအထူးပြပွဲကိုကျင်းပနေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအလေပိုင်းမြေခိုင်ကအလေရန်တတိယနှစ်ကျောင်းသား17ဦးအုပ်စုဟာဗုဒ္ဓနေကအိပြာကံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုပြလိုက်မှုသူက1954ခုနှစ်ကဖြစ်ပျက်ကြောင်းဒီလေးကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုနဲ့တခြားသတင်းအချက်အလက်တွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ကျောင်းသားတွေဟာပြသထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတေချာကြည့်ရှုပြီးတပ်ဖို့ရည်ခဲ့ပါတယ်နှစ်စင်မူလာတဲ့အလေရန်နဲ့ထက်တန်းကျောင်းပေါင်း400ကျော်ကကျောင်းသားတွေအပါအဝင်ဧည့်သည်လာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ပြာကံတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပြာကံဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းကစပြီးမနစ်ကမလာတိလာရောက်ကြည့်ရှုသူ6တပ်မှ delay တန်းလောက်ရှိတယ်လို့ဖြစ်ဆက်ပြောဆိုပါတယ်ဒီတော့တဲ့လုံခဲ့တဲ့နှစ်ချက်စလောက်ကတိဆောက်တဲ့အဲ့လီကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရအကြီးကစိန်ခေါ်ဝင်ဖြစ်လာပါတယ်ပြားလိုက်မှုအီချီတာမာရီကဒီလီကိုထိမ့်သိမ်းဖို့ဒီလန်တွေကိုကြွန့်ကျင်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာတန်လိုက်ပါတဲ့ရထားလက်မှတ်ဒီအသုံးပြတာကိုလမ်းမဲ့နေဦးရာတိကစပီးရတာမှာဖြစ်တယ်လို့ East Japan Railway JR East Company ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီလက်မှတ်တွေကို QR code ပေါင်းတဲ့လက်မှတ်တွေနဲ့စာထုတ်ဖို့အဲ့ဒီ company ကစီစဉ်နေပါတယ်ဒီပြောင်းလဲမှုစီစဉ်ဟာဒေတာအသေးသေးတည်းမှာပြည့်စွဲတဲ့ရထားလိုင်းတွေအတွက်သာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီ company ကအင်္ဂါနေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်တခြားရထားလိုင်း company တွေနဲ့အတူစီမံရတဲ့ခီးဝေးအပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီ company ကဆိုပါတယ်ခီးတဲ့ရလေအခုလက်ရှိခီးစင်နိုင်ရဲ့အစနဲ့အဆုံမှာတန်လိုက်ပါတဲ့လက်မှတ်တွေကိုလက်မှတ် gate ကဆက်ထည့်ထားပါတယ်။အဲဒီစား gate မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့စက်ကရီယာမှာ QR code ကိုဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တတူပါဝင်တဲ့အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့လက်မှတ်တွေဟာပြန်လည်သုံးပြုဖို့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မာတာကြောင့်အခုလိုပြောင်းလဲဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ကြောင်းအဲဒီကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ကြိုတင်ငွေဖြည့်လို့ရတဲ့ card ကိုရေးချဲသုံးပြုသူတွေများလာတဲ့နဲ့မျှလက်မှတ်သုံးပြုသူရောနည်းလာတယ်လို့အဲဒီရရှိတွေကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နှစ်စဉ်ရထားစီးသူနှစ်တက်သမ
500ကနုံကသာ19လက်မှတ်တွေကိုအသုံးပြကြပါတယ်ဒီလက်မှတ်တွေကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြလာခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးယသရှိသူတချို့ဝန်းနဲ့နိုင်တယ်လို့ JR East ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌခီဆေယိုအချီကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာကုမ္ပဏီကိုရောတဘာဝပါဝင်ကျင်တွက်ပါအထောက်အကူပြုနေတာကြောင့်ပြောင်းလဲရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုယသရှိသူတွေနားလည်လိမ့်မယ်လို့သူမျှော်လင့်ကြောင်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch Bank ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နာဆင်အပိတဲ့သရရှင်အားလုံးနဲ့ကမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးခင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ။